0: and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis og bagong battery. iPhone og Android. Bypass Google account og iCloud. Unlock. Reformat. Reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge. No signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas. Di kalidad og barato nga servisyo. Salig sa eksperto. Lano cellphone repair. Accessories and download. Makita sila at bang sa Joy FM Station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilhang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
1: Afternoon Joyride.
2: Afternoon Joyride.